mu je, ja ne znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

se, hvalim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudje. Gordan Benava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: 11 sati i 15 je minuta, dok slušamo Tinu Kresnik i Malo sunca, u studiju prvog programa stigla je Nevena Saraga sa Radio Sljemena. Nevena, dobar dan.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima.
0: Malo sunca nam fali možda danas, za razliku od vikenda.
1: Dobro, valjda će se nešto probiti kroz ove oblake, ali evo, baš smo nekako zaključili, vikend nam je zaista bio lijep, sunčan. Ovo je sasvim ok, neka mala promjenica.
0: Ma, da, samo da nema neke velike kiše, nekih velikih oluja.
1: Da, samo da nema
0: dobro.
1: Vjetra, sve ostalo ok. Čak ovako malo niže temperature nam baš pašu. Evo, prikupila sam neke zanimljivosti koje smo danas u našim informativnim emisijama imali i na našim reporterskim javljanjima. U 17 gradova diljem Hrvatske je 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja, organizira simbolične javne akcije. Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, akcije se održavaju

srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli.

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Zahvaljujem vas, ljudi. Hine ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: najstariji si reporter. Kad si došao, što sve radiš na Radio Sljemenu i zašto ne mijenjaš posao? Rekla bih da si sljemenaš 100%.
1: Da, definitivno 100%. Ja sam zaljubljen u Radio Sljeme. Pa mogu reći bio i prije nego što sam zapravo došao tamo negdje 2004. s fakulteta na praksu i onda i na neki način i sebi i drugima dokazao tu ljubav prema radiju i ostao u redakciji. Znači, iz više razloga i nekih epizoda u mladosti ranije, kad sam imao doticaja sa Sljemenom i preko primjerice Sanje Brajković, tada Sanje Gudek, dok sam ja bio mali, koja je bila voditeljica, bila je naša obiteljska prijateljica, kao što i dan danas. Jednostavno nekako
0: mi je Sljeme bilo u fokusu. Aha, onda si od nje slušao kako je na Sljemenu, pa ti se to svidjelo.
1: Ne, slušao sam Sljeme. Aha. Da, nije mi pričala kako je na Sljemenu, ali imali smo nekako naviku slušati Radio Sljeme. I kad sam krenuo na fakultet novinarstva, onda sam si zacrtao da ću ja raditi na radiju. I mislim da zapravo druge opcije nije ni bilo. Da nisam uspio na radiju, sumnjam da bi bio u novinarstvu, jer me ni jedan drugi medij nije tako privukao kao radio.
0: Slika ništa?
1: Ne.
0: Ovo pisano novinarstvo isto ništa?
1: Pa sve se to može, ali nema takvog ušta ko što ima na radiju. Radio ima svoje čari, to što smo mi iza mikrofona, to što si sad, ljudi mogu samo zamišljati kako mi izgledamo, kako smo se obukli, jesmo li se počešljali, da krenemo tih najbanalnijih stvari, ali ljudi nas osmišljavaju i na puno drugačijih načina, što doživimo kad se susretnemo s njima uživo, nosi neku svoju draž i to da se vozim tramvajem, a da niko nema pojma da sam to ja i da ću za 20 minuta biti u eteru ili da sam prije 10 minuta.
0: Iako to je sad puno teže. Iako to je sad puno teže, jer nas u ovom novom digitalnom vremenu i dosta fotografiraju, idu video klipovi, video streaminzi, tako zvani. Tako da više radio nije samo medij koji se sluša, nego se i gleda.
1: Ali prolazimo bolje od televizije.
0: Ipak bolje, da. Može se još uvijek zavući u neke restorana da ne upire svaki u tebe prstom.
1: U miru smo.
2: Da, najbolji dio je kad te po glasu prepoznaju, jer se sam iznenadiš tome da te netko može po glasu prepoznat. Ajme, da. Pa to ste vi s radija, znam da slušanje.
1: Imam jednu anegdotu, došao sam u poštu na šalter i kažem gospođi kak se zovem, ne, odnosno kažem je prezime, a ona kaže: pa vi ste Hlupić sa Radio Sljemena.
2: Vi ste taj.
1: Znači,
3: žao mi je, ne mogu vas slušati.
1: Kao prepoznala sam vas po glasu, ali dodala još nešto. Zamišljala sam vas s bradom.
0: E pa to su ti zamišljaji o ljudima s radija. Želim našim slušateljima skrenuti pozornost. Mi smo sad na prvom programu Hrvatskog radija, ali oni sigurno čuju da sam ja uvodno govorila u Standardu. Međutim, sad kad smo se mi već opustili, sad smo polako počeli pokoj kaj.
3: No Standard.
0: Jer da smo na Radio Sljemenu, malo bismo još više kajkali, a sad smo na prvom pa se malo držimo reda više, ali tu i tamo malo zakajkamo. Kod nas na Radio Sljemenu se to voli i naša publika to voli, kao što i ostali regionalni radi i na Radio Splitu, Radio Puli, oni njeguju svoje zavičajne govore, pa se tako i mi trudimo. Iako je Zagreb više multikulturalan, rekli bismo, nego neki drugi gradovi u Hrvatskoj, pa se njeguju i druge tradicije, ali mi ipak od kaja ne odustajemo, tu i tam malo zažmegamo, kako ja kažem.
2: A to je ta toplina, normalno, koju doneseš u eter i s čime se slušatelji rado stope, bez obzira na to kajkali ili ne.
0: Naš Hlupić je dakle 100% sljemenaš, on se rodio i umreće na Radio Sljemenu. E, ali Minja, ti si...
3: Ovo je dosta ozbiljna prognoza.
2: Mi je palo na pamet, pomisli.
0: E, ali ti si, Minja, imao drugačiji put. Ti da. Nisi skoro, mislim, ti sad jesi sljemenaš, ali ti si odgojen negdje drugdje, da. Pa si se onda prilagodio nama.
3: Da, to je točno, da. Ali poveznica sa ovim Ivanovim je medij, radio kao medij. Meni je isto bila ili radio ili ništa. Ja sam još u srednjoj školi i prije fakulteta ja sam pisao za Novi List i za još neke studentske novine i to je stvarno grozota jedna. Kad nešto napišeš i cijelo vrijeme to imaju na papiru doma i mogu ponovo pročitati kako si bedastoću napisao. I onda se meni dogodio radio 90. I vidiš da možeš blebnut što god te je volja i to prođe i više niko ne zna jesi ti to rekao, nisi ti to rekao.
0: Nekad bude što bedastije to bolje, jel?
3: Pričaju to, jesi rekao, ja samo nisam ja to rekao. A ovo veli da jesi, ja nisam.
2: Ako ne mogu još do snimke, teško te citirati.
3: 90. do snimke, moralo se, znaš. I uglavnom

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: tehnološkom smislu baš transport, promet i pomorstvo i slični ti da. Prostori u kojima takve stvari mogu prve zaživjeti, jel se to meni čini
1: tako? Da, da, tako je, tako, pravo ste, da, da, pomorstvo je. Razvija se velikim koracima naprijed, 85% kažu, jel, svjetske trgovine ide more, morskim putem. Tako da je evo, vrlo važno na koji način se ta tehnologija razvija, a mi onda kao pravnici pokušavamo to pratiti i mi na nacionalnom nivou i naravno IMO recimo koji je tu nadležan za globalno pomorsko pravo i naravno Europska unija za države članice EU.
0: Nakon predstavljanja knjige možemo jedno zaključiti, vidimo se u Dubrovniku i dogodine.
1: Vidimo se u Dubrovniku i dogodine i da evo, napred se veselim.
0: Hvala vam puno.